Sarah dia nemu na do ya wa ye yen eto ya menya do ye mam eto ya min shrao eto ya min pejao eto ya menya wo kase ano pepe jerade din ano pede ya mi ase eyo no na wa ye oyo oyo oyo oyamiye oyamiye nyamu na ya wo dia oyamiye shrao nyamu na ya wo dia oyamiye pejao oyamiye wa shebi oyamiye

0: Ene kemfo atema teme nkra no me se meba ena partners ye DSTV ena passions bar ye nkwai me aminua be ma mubarak ya ya ya ya ya ya akubu ya akubu ni di ye Yakubu, enam kakra wode beba efia hanti no. Wo boa pa yesterday wonti. Efia sanfre Yakubu bra. Yakubu. Ya hwese yensa ebeka Yakubu. Yakubu ahoma no. Enhyeda entutomu. Na yenya Yakubu no yenko yanimu emra sisi a. Yenko mankesime. Mankesim traditional council NSC. Yenko mrai. Yenko ya ya Akubu. Me hwese me nsabeka Yakubu Yakubu ahoma no ma mentwa me ho sema me ba babia Yakubu butu bia no me de ne beba me ba sisi a
1: this is angel 102.9